0: Vi får si hipp hurra og slenge ut en shoutout til dem som har navnedag I dag.
1: Det Jenny og Jonny, så hipp hurra for dem.
0: Dagens sitat kommer fra en nederlandsk teolog og samfunnskritiker. Desiderius Erasmus heter han. Han har uttalt at skjulte talent bygger ikke omdømme.
1: Det han helt rett I.
0: Så har du talent, så vis det frem da.